0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: کیوں نہ ہو باہر لمحہ

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے, اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو.

0: بما
1: مومنو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے, اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے.

0: فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے, اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے.

اور جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔

0: مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔
1: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں, اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں, اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے.

0: آخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو, اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر, ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے, اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے. وما

اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

0: بما
1: خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا, اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا.

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔

اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔

مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔

0: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔
1: یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم

0: نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا.

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے, اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا.

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔

0: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔
1: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا،
0: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ

0: عظیما.
1: یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی.
0: فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا.
1: پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے.

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے, جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں, بے شک خدا غالب حکمت والا ہے.

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔

0: ملا.
1: مومنوں, خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے.
0: اَلَمْ

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔
1: وَإِذَا

0: خدا.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ, تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں.

تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

0: تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔
1: وَلَوْ

اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے.
1: وَمَنْ

0: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
1: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے.
0: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما.
1: یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے.
0: یا

مومنو جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔

0: علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
1: اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا.
0: وَلَئِنْ

اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔

جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ الم

0: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.

0: اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو. اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے. کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے.
1: ما اصابک

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: اے آدم زاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے.

0: جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔
1: وَيَقْ

اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔

0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے ہیں۔

0: تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔
1: مَن

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا, اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَإِذَا

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایزا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مصلی ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مصلی ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا

اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

0: اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا.
1: واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما،
0: اور خدا سے بخشش مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
1: ولا

0: حَسِيمًا.
1: اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا.
0: يستغفون من الناس ولا يستغفون.

یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

0: بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟
1: وَمَن

0: رحیما.
1: اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا.
0: وَمَن

0: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
1: اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.
0: وَلَوْلَا فَضْلُ

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے.

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

0: اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا.
0: یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا.
1: وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے.

0: وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا.
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے. یہ خدا کا سچا وعدہ ہے, اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے.
0: لیس

نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔

0: اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے.

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا, اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى

0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔
0: اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہیں، اور خدا سنتا دیکھتا ہے۔

0: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ

0: والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا.

0: جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما،
0: اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
1: اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے.

منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔

اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے۔ خدا

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: صوفی سنگز ہو دیٹ وچ از، دیٹ وچ واز، دیٹ وچ ول بی.
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر پیش ہوتے ہیں جو کہ فیکلٹی آور کے نام سے مشہور ہے. ایف او ایس ٹی میں 7 ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں. آج جس ڈپارٹمنٹ کی باری ہے اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر سمیرا زیب، اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی مس انم طاہر تشریف رکھتی ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں.
4: تھینک یو سو مچ سر.
5: شکریہ سر.
3: میں بغیر کسی توقف کے آغاز کرنا چاہوں گا میڈم سمیرا زیب سے. میڈم، آپ ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آگاہ کیجیے.
5: تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بایو کیمسٹری اینڈ کیمسٹری دونوں کا امالگم، دیٹ از بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری ہے. ایکچولی بایو کیمسٹری فیکلٹی آف لائف سائنسز کے انڈر 2015 سے کام کر رہا تھا، اینڈ ایف او ایس میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ 2019 سے اسٹارٹ ہوا. 2022 میں جب فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی گئی تو اس میں بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری کے نام سے دونوں ڈپارٹمنٹ مرج کر دیے گئے. سو فرام 2022 آنورڈز وی آر ان دا ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری. میرے پاس ماشاء اللہ بڑے سینئر، اینڈ چونکہ اولڈیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو سینئر فیکلٹی ممبرز ہیں، جن میں ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد اخیار فروغ، جو کہ ڈائریکٹر پوسٹ گریجویٹ پروگرام بھی ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے ایک سیمسٹر کے لیے فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایز اے ایکٹنگ ڈین بھی سرو کیا. دین ایسوسیٹ پروفیسرز کی لسٹ تھوڑی لمبی ہے، جس میں ڈاکٹر سمیرا زیب، along with me ڈاکٹر شفیق الرحمان، ڈاکٹر محمد افضل، ڈاکٹر امینہ عارف اینڈ ڈاکٹر محمد ریاض سرو کر رہے ہیں. ہمارے پاس چونکہ کیمسٹری اور بایو کیمسٹری دونوں کا مکسچر ہے، تو اسی طرح جو پروفیسرز ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر، ان سب کی ٹرمنل ڈگریز آئیدر ان دا بایو کیمسٹری اور اینی ڈومین آف دا کیمسٹری ہے، لائک انالیٹیکل، فزیکل، آرگینک یا انآرگینک. ایسوسیٹ پروفیسرز کے بعد ہمارے پاس 5 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، جن میں ڈاکٹر صبا ہیں، ڈاکٹر خالدہ ہیں، ڈاکٹر سلمہ ہیں، ڈاکٹر پرویز ہیں اینڈ ڈاکٹر سعدیہ ہیں. along with that ڈاکٹر محمد سلیم، جنہوں نے ریسنٹلی 2024 میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، وہ سینئر لیکچرر کے طور پہ سرو کر رہے ہیں. اینڈ ہمارے پاس لیکچررز میں مس انم طاہر، جو کہ میرے ساتھ آج پروگرام بھی ہوسٹ کر رہی ہیں، اینڈ مس مومل اینڈ رقیہ.
3: جی میم، بہت شکریہ. اب میں بڑھوں گا مس انم طاہر کی طرف. میم، آپ بتائیے، آپ نے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یو سی پی میں، وہ کب جوائن کیا اور کیسا لگا آپ کو؟
6: Thank you so much, sir, for handing over the mic to me. So you have asked me a very interesting question, and you have touched so many memories, so many good memories. I joined UCP almost, generically, almost 4 years ago. And sir, it has been such a big roller coaster of a ride for me that I have learned so much. Previously, I have worked at 5 different universities and like in a multiple tenure. But University of Central Punjab has been a home to me. I came over here as a married woman. I became a mother over here, and I have served so many people, so many students have been graduated under my hands. I have seen so many students of mine coming over here as babies and growing into adults. And I have learned so many things from my seniors over here. I have worked under the mentorship of 2 head of departments, like Dr. Shafiq Rehman was our earlier head of department, and Dr. Sumaira Zeb is serving us now. And I have served under them. It's been such a nice, I will always term University of Central Punjab as my home today, tomorrow, and all the days to come. It has such a good journey been over here.
3: Very true, a fruitful one as
6: well. Yeah, yes, exactly.
3: So I'll be now shifting my question to the head of the department, Dr. Sumaira Zain. और मेरा ये मैम सवाल होगा आपसे कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं?
5: सर, हमारे जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोग्राम और डिग्रीज और डिपार्टमेंट चूँकि मर्ज हुए थे, तो हमारे पास BS अंडर बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज इन द केमिस्ट्री, MS इन बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज MPhil इन द केमिस्ट्री, जो कि लास्ट 2.5 years अगो हमने NOC ली और फिर हमने सक्सेसफुली 2 MS स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करा लिए इन 2 years, एंड देन आफ्टर दैट PhD बायोकेमिस्ट्री हमारे पास 2015 से चल रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 PhD टिल नाउ प्रोड्यूस हो गए, एंड PhD केमिस्ट्री हमारे पास NOC हमें स्प्रिंग 2024 में मिला, तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, एंड देन वी हैव नाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग अप फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम।
3: वेरी राइट मैम, आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहेंगे? विल यू बी एबल टू ऐड समथिंग टू दैट?
6: Sir, our head of department has like very in a nice way elaborated it. One thing that I want to add in it, that was also a part of a big achievement for me as a faculty member of Department of Basic and Applied Chemistry, is that as ma'am has mentioned, that we are offering PhDs in biochemistry and chemistry both. We are one of the department in the Faculty of Science and Technologies that has like given such a big, huge amount of the PhD graduates among us. We have graduated 16 PhD students, and in the tenure of 2022 to 2025, in a tenure of 3 years, we have 16 PhD graduates. And for anyone who belongs to academia knows that this is such a huge number. It's a big achievement on the end of our department. Other than that, I want to add one more thing. That other than these programs that are offered to us in like regular semesters, we are also offering some other short courses that have been offered previously, and some new courses are going to be offered in the coming summers. These coming summers, we are offering very two interesting short courses that include a course in clinical biochemistry. For that, the students that have an FSc onwards would be eligible for that. And we are also going to be offering a course in the immunity. And there is another course that is an entrepreneurship in chemistry. For that, the students who are going to be BS graduates, they are going to be eligible for that. Both of the courses are have the duration of 1 month, actually.
3: Thank you very much. Abhi hum badhte hain ek break ki taraf. Kahin mat jaiyega, sunte rahiyega UCP ki duniya FM 92.6.

0: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے ایچ او ڈی کیمسٹری، اور ساتھ لیکچرر جو ہیں میم انم سے۔ اب میں دوبارہ میڈم سمیرا کی طرف بڑھوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا، میڈم جدید دور میں بہت میٹر کرتا ہے کہ ایم او یو اور انڈسٹریل کولیبریشن، کیا اس کے بارے میں آپ اظہار رائے کرنا چاہیں گی؟
2: تھینک یو سو مچ فار دس کوسچن سر۔ ایکچولی سینسیٹیو بھی ہے، اور بڑا جو اسٹوڈنٹس آج کل کے دور کے سمجھ فہم رکھتے ہیں، وہ جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ یہ چیز بڑی غور و فکر کے بعد کہ اس ڈپارٹمنٹ یا اس یونیورسٹی میں ہم سے پہلے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی کیا کر رہی ہے۔ تو اس میں میں بتاتی چلوں، ہمارے پاس جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہم لوگ ریگولرلی ود ان دا یونیورسٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی، ہمارے سارے فیکلٹی ممبرس دے آر اٹینڈنگ دا ویبینارس، سیمینارس، کانفرنسز دیٹ آر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ان سائڈ دا پاکستان ایز ویل ایز ابراڈ۔ ابراڈ وزٹ پہ بھی، انٹرنیشنل کانفرنسز پہ، فنڈیڈ کانفرنسز پہ جا کے اپنی یونیورسٹی اور اپنے اسٹوڈنٹس کا کام پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبرس، کچھ فیکلٹی ممبر ہمارے یو سی پی کے ڈپارٹمنٹ کے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر سرو کر رہے ہیں انٹرنیشنلی۔ الانگ ود دیٹ ہمارے ڈفرینٹ ایم او یوز ہیں جس میں یونیورسٹیز کے ساتھ ہیں، لائک یونیورسٹی آف البانے یو ایس اے میں، یونیورسٹی آف شارجہ یو اے ای میں ہے۔ دین ہماری پاکستان میں انڈسٹریل وزٹس، جس میں انڈسٹریل کولیبریشن میں بن رشید کے ساتھ ہے، جناح ہاسپٹلس کے ساتھ ہیں، نووا ویڈ فارماسیوٹیکلس ہیں، دلاور حسین فاؤنڈیشن ہے، اینڈ الانگ ود دیٹ پاک اینگرو انجینئرنگ، شفیع ریزو اینڈ ٹی ٹی آئی لیبس ہیں۔ اور ان ایم او یوز کا ہمیں تین چار طرح پہ بہت فائدہ ہے۔ ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس جب انہیں بی ایس ڈگری میں 6-7 سیمسٹر میں انٹرنشپس کرنی پڑتی ہیں، تو سم ٹائم فری آف کاسٹ 2-3 منتھس، اینڈ سم ٹائم ان اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے دے پے بی ٹو آر اسٹوڈنٹ۔ الانگ ود دیٹ آفٹر کمپلیشن آف دیئر ڈگریز ان کو وہی انڈسٹریز ان کے پچھلے اپنے پاس ایکسپیرئنس کے بیس پہ جابز آفر کرتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ایم ایس پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے ریسرچ فیسلٹیز جو ہمارے پاس نہ ہوں ان انڈسٹریز میں ہیں، ہم اب انہیں کولیبریشن کی بیسس پر ہم وہاں سے اپنی ریسرچ فیسلٹیز بھی سم ٹائم اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی انڈسٹری پلیسمنٹ، ہر سال 1-2 فیکلٹی ممبرس فار اے ویک آر ٹو یونیورسٹی ہمیں ڈیوٹی لیو دیتی ہے اور جا کے انڈسٹری میں کوئی نہ کوئی ان کا پرابلم اورینٹیڈ ایشو جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سم ٹائم انڈسٹریل وزٹس، اور جو کہ ڈیورنگ دا سیمسٹر ود دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز ود دا فیکلٹی ممبرس دے آر گوئنگ ٹو دا ڈفرنٹ انڈسٹریز ٹو سی دیئر انفراسٹرکچر اینڈ وٹ کین دے آفر اس فار آر ریسرچ اسٹوڈنٹس آر بی ایس اسٹوڈنٹس۔
1: جی ہاں، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، بہت مشکور ہیں، اتنی وضاحت سے آپ نے بیان کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں۔ اب مس انم، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو لیبس ہیں ان کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیے۔
3: سر تھینک یو سو مچ فار آسکنگ سچ اے کوسچن دیٹ از گوئنگ ٹو بی پریزنٹنگ اے گڈ انسائٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹ۔ سر دا لیبس دیٹ وی ہیو، بیسیکلی ایز ڈاکٹر سمیرا زیب ہیز آلریڈی مینشنڈ، وی آر کیٹرنگ بوتھ دا بایو کیمسٹری اینڈ دا کیمسٹری گریجویٹس۔ سو وی ہیو ٹاپ ناچ up to dated the most facilitated labs over here in the department in the University of Central Punjab, both regarding the chemistry and the biochemistry sections over here. So basically the instrumentation that we have include all of the basic equipment that is required for the students to perform their lab activities in the chemistry department. Other than that, when we talk about most advanced instruments or the elevated instruments, we have multiple instrumentations. For example, for the characterization, we have an instrument HPLC available over here. Other than that, we have multiple spectrophotometers. We have multiple apparatuses that is used for the reduction of a different type of extraction of different chemicals. Other than that, if we are not doing anything over here, that is, the students are not able to cater over here, we have multiple collaborations with our international universities, with the national universities in Pakistan as well. Our faculty members are working hand in hand with the faculty, both at the national level and the international level. So the students, their needs in the terms of research, in the terms of when they're doing their thesis, when they're doing their lab experimentation, their needs are catered very carefully, either inside the premises of the department and outside of the department as well. And all of the students who have done their research do their research in the time frame that has been given to them. So as far as the lab of the department is concerned, we are providing the top-notch facilities to the BS graduates and the MS PhDs as well.
1: Ma'am, aap kuch mazid kehna chahengi is pe?
2: सर बस यही इसकी एग्जांपल दूंगी कि सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो हमारे 16 पीएचडीज़ हैं अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती तो हम इनको इन टाइम इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि कोविड की वजह से 6 to 7 इयर्स पे गए हैं लेकिन उनमें से मोस्टली वो हैं जिन्होंने देयर फोर्थ और फिफ्थ ईयर में पीएचडी कंप्लीट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह और ये सब कुछ इसीलिए है कि हमारे पास एफओएसटी एंड यूसीपी में फैसिलिटीज सारी हैं और अगर कोई नहीं होती तो हम इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग बट हम अपनी जो हमारी कोलैबोरेशंस और इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं हम उसको बेस बनाकर उनसे इन कोलैबोरेशन उनसे वो करेक्टराइजेशन आर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करा के अपने स्टूडेंट्स को टाइमली कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज की तरफ ले जाते हैं
1: वेरी वैलिड पॉइंट मैम इसी के साथ हम एक और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं कहीं मत जाइएगा सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: 92.6.
1: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر ون.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم، آپ کا میزبان علی حسن آپ خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. میں آپ کا ہوسٹ علی حسن آج پروگرام امید نو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس روایت کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ہمارے پروگرام کی ہے کہ ہم طرز زندگی پہ بات کرتے ہیں، موٹیویشن پہ بات کرتے ہیں، اور اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر انداز سے لے کے چل سکتے ہیں. اسی حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اہم شخصیت جنہوں نے پرسنالٹی کو بہت زیادہ پڑھا، بچپن سے ہی کتابوں کو پڑھتے آئے، ناولز کو پڑھتے آئے، اس سے سیکھتے آئے اور ایک آرٹسٹک لائف کو گزارتے آئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیوان. السلام علیکم کیوان.
5: وعلیکم السلام
4: کیوان. فرسٹ آف آل تھینک یو فار کمنگ آن دا شو. کیوان، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر ہماری آڈینس کو اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، کیا معاملات زندگی ہیں.
5: سب سے پہلے تو نوازش جناب کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور دوسرے نمبر پہ کہ 12 سال اسلام آباد میں گزارے ہیں وہ بہت ہی نارمل، کوئی خاص وہاں پہ نہ کچھ پڑھنا، ایک عام لڑکے کی طرح. لیکن جیسے ہی بس شہر کا تبدیل ہونا تھا، وہیں پہ میرا بھی کتابوں کا شوق پڑ چکا تھا، کیونکہ میں آرمی پبلک سے پڑھا ہوں، تو وہاں پہ وہ کورس میں ناولز لگاتے ہیں. تو جب میں وہ ناولز خریدنے جاتا تھا تو ساتھ کچھ ناولز ایکسٹرا لے آتا تھا. تو جب سے ان کو پڑھا تو اس کے علاوہ پھر لٹریچر کا شوق پڑھا، میں نے لٹریچر کو پڑھنے کی کوشش کی، فلسفے کو جاننے کی کوشش کی، اس کے علاوہ جو کوششیں ہو سکتی تھیں میں نے کی. اس کے علاوہ جیسے لاہور آیا تو ٹریڈنگ وغیرہ، بزنس کی طرف رجحان بڑھا، کیونکہ میرے والد صاحب بزنس مین ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے بزنس میں میرے اگر کوئی رول ماڈل ہیں تو وہ میرے والد صاحب ہیں. تو میں نے ان کو دیکھ کے بزنس اسٹارٹ کیا، جو بزنس اسٹارٹ ہو سکتا تھا میں نے وہ بزنس اسٹارٹ کیا، چاہے آن لائن بزنس ہوں، شاپ بزنسز ہوں، جو بھی ہوں وہ میں نے کیے. پھر اس کے علاوہ ٹریڈنگ کی ہے.
4: رائٹ کیوان، دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ نے ڈفرینٹ ایریا آف انٹرسٹ کو چوز کیا اور ڈفرینٹ پریکٹیکل لائف میں اپنی پرفارمنس دی. بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی آپ پرفارم کرتے رہے، اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ نے بزنس بھی کیا، پروفیشنلی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ نے ٹریڈنگ میں بھی حصہ لیا. تو ہمیں بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں کہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی ایج میں اگر آپ اس کامیابی کے مقام پہ پہنچیں تو ان کوالٹیز، ان پرسنالٹی ٹریٹس کی وجہ سے پہنچیں.
5: میرے خیال سے وہ پنکچوئلٹی ہے، کیونکہ اگر آپ پنکچوئل ہیں نا تو آپ کافی چیزوں میں کیا نام ہے، کچھ چیزیں جیسے اگر آپ کسی چیز میں پنکچوئل نہیں ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ آفس میں دیکھیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن اگر آپ ٹائم پہ، باس کے ٹائم پہ 9 بجے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، باس آپ کو اچھا سمجھیں گے کیونکہ آپ پنکچوئل ہیں. میرے خیال سے پنکچوئلٹی وہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز درگزر کرنا، چیزوں کو درگزر کرنا.
4: رائٹ، بالکل صحیح کہا کیوان آپ نے. کیوان، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں چیز کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا تمام چیزیں صرف ہم پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا ہماری ذات کے لیے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟
5: دنیا میں کوئی بھی کام پیسے کے مطلب پیسے کے بغیر نہیں ہو رہا، ہر چیز پیسے کے لیے ہی ہو رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو دلی سکون کے لیے کی جاتی ہیں، مطلب اگر فار ایگزامپل جیسے کہ اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے، مطلب آپ کا اگر کوئی دوست ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنے کے لیے آپ جائیں گے، آپ تگ و دو کریں گے اور اس کے پاس پہنچیں گے تاکہ اس کی ہیلپ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ صرف دلی سکون دیکھتے ہیں۔
4: بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم اپنی تسکین کے لیے، دل کی تسکین کے لیے بہت سے کام ایسے کر جاتے ہیں زندگی میں، اور میرے خیال سے کرنے چاہیے۔ ایک روح کی غذا ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کریں، لوگوں سے انٹریکٹ کریں اور اپنے من کی سنیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں اسی کے ساتھ ہمیں بتائیے گا کہ اگر ایک طالب علم ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ہے ساتویں یا آٹھویں جماعت کا، اور وہ گرو اپ ہو رہا ہے زندگی میں، ٹین ایج میں آ رہا ہے، وہ کون سی کوالٹیز اس کو اس ایج میں اڈاپٹ کرنی چاہیے جو اس کو آگے ینگر ایج میں بھی ایک تو فائدہ پہنچائیں اور آنے والی جو جوانی کی عمر ہے اس میں بھی وہ چیز فائدہ پہنچائے؟
5: سب سے پہلے تو وہ جانے کہ پرسنالٹی ہے کیا، کہ آپ کی شخصیت ہے کیا، بیہیویئر کا جو کہہ سکتے ہیں کہ رویوں کے مجموعے کو پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پرسنالٹی کو جانے کہ آپ کی کس قسم کی پرسنالٹی ہے، آپ انٹروورٹ میں آتے ہو، آپ ایکسٹروورٹ ہو، ایمبیورٹ ہو، جو بھی ہو، آپ کے ٹریٹس کیا ہیں، آپ کو کس چیز سے اچھا لگتا ہے، کیا چیز آپ کو بری لگتی ہے، پہلے ان چیزوں پہ غور کریں۔ اس کے علاوہ اپنی روٹین سیٹ کریں، اس کے علاوہ کیا نام ہے، پنکچوئل ہوں، ٹائم اپنے ٹائم کے ساتھ اپنے ساتھ، اور درگزر کرنا سیکھیں۔ یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔
4: بالکل بالکل کیوان، ایسے ہی ہے کیوان۔ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ نے ٹریڈنگ کا آغاز کیا بنیادی طور پہ، کو کیسی مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑی، اور اس کے بعد کس لمٹ تک آپ ٹریڈنگ میں گئے، اور جو آپ کا ٹریڈنگ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس تھا وہ کیسے تھا، اوور آل بتائیے گا ہمیں۔
5: ٹریڈنگ جب میں کالج میں تھا تو مجھے تب ٹریڈنگ کی الف بھی نہیں پتا تھی، کچھ بھی نہیں پتا مجھے ٹریڈنگ کے بارے میں، مجھے یہ بھی نہیں پتا ٹریڈنگ ہوتی کیا۔ تو کچھ دوستوں نے ہم نے پلان بنایا کہ چلتے ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ، یہ اس کی کوچنگ ہو رہی ہے، ایک منتھ کا کورس تھا، تو وہاں گئے ہم نے، وہاں پہ ٹریڈنگ سیکھی ایک مہینہ، بیسکس پتہ چلے، صرف ایک مہینے میں کچھ پتہ نہیں چلا، صرف بیسکس پتہ چلے۔ ڈیڑھ سال لگ گیا مجھے ٹریڈنگ سیکھتے سیکھتے، اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، مطلب میں نے اچھا خاصا لاس بھی کیا، پروفٹ بھی دیکھا، لاس بھی کیا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ شاید اب مجھے تھوڑی بہت آ گئی ہے ٹریڈنگ۔ پھر میں نے کہا کہ یہ جو ٹریڈنگ ہے یہ میں اپنے تک محدود کیوں رکھوں، اس کو آگے سکھایا جائے، ایکسپیرینس اپنا بتایا جائے آگے، کیونکہ ٹریڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بائی ایکسپیرینس آتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی گھول کے آپ کے دماغ میں ڈال دے گا تو آپ کو آ جائے گی، آپ کو یہ سیکھنی ایسے کہ آپ کا جب تک مارکیٹ کو دیکھ کے آپ انالائز کریں گے، آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا نا مارکیٹ کا، آپ کبھی بھی ٹریڈنگ پراپر کر ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے سال ڈیڑھ میں نے ٹریڈنگ کی کلاسز بھی دی ہیں، میں سکھاتا رہا ہوں ٹریڈنگ۔ لاسٹ ایئر میں نے ٹریڈنگ کافی زیادہ، میرے پر بیچ 20-30 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے۔
4: رائٹ، مطلب کہ ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا آپ نے دوسروں تک بھی پہنچایا۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے آنے کے بعد ہم آپ سے ٹریڈنگ کو بھی ایکسپلور کرنے والے ہیں، اور ہم آپ سے بزنس کو بھی ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی کا یہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں یہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمارے سامعین کو ضرور بتانا ہے۔ تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کی طرف، سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: And now, you are gonna listen an exclusive feature on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: ملکہ ترنم نور جہاں دنیائے موسیقی کی بے تاج ملکہ، موسیقی کی دنیا کا ذکر سروں کی ملکہ نور جہاں کے بغیر مکمل نہیں۔ گیت ہو یا غزل، ملکہ ترنم کی آواز کانوں میں رس کھولتی ہے۔ آج تک کوئی ان کی طرح فن کا جادو نہیں جگا سکا۔ کئی گلوکاروں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی بھی نور جہاں کا ثانی تو دور کی بات، ان کے قریب تک بھی نہ پہنچ سکا۔

فن گلوکاری ہو یا اداکاری، دونوں میں ملکہ ترنم نورجہاں اپنی مثال آپ رہیں۔ بے شمار کامیاب فنکاروں کو پس پردہ آواز کے ذریعے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی عظیم گلوکارہ نے اپنا فلمی کریئر 1930 میں خاموش اداکاری والی فلم ہنا کے طرز سے شروع کیا، اور فلمی ہیروئن کے طور پر ان کے کریئر کا آغاز 1942 میں فلم خاندان سے ہوا۔ اس فلم کے لیے غلام حیدر کے کمپوز کیے ہوئے تمام گانے اس دور کے مقبول ترین گانوں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بمبئی میں کئی بھارتی فلموں، نادان، نوکر، لال حویلی، دل، ہمجولی اور جگنو وغیرہ میں کام کیا۔

میں پاکستان کے بعد 1947 میں وہ لاہور منتقل ہو گئیں، جہاں پر انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں بھی ملکہ ترنم نورجہاں نے دوپٹہ، گلکار، انتظار، لخت جگر، کوئل اور انارکلی جیسی فلموں میں کام کیا۔

انہیں ملکہ ترنم کے خطاب سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب نورجہاں کو ملنے سے اس خطاب کو عزت ملی۔ وہ واقعی ایک عظیم گلوکارہ تھیں جن کے گائے لازوال گیت ہمیشہ ان کے نام اور فن کو زندہ رکھیں گے، بلکہ آنے والی نئی نسلیں بھی ان کے فن سے بہت کچھ سیکھیں گی۔

بھارت کی لیجنڈ گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا تو وہ ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ کورس میں گایا کرتی تھی۔ وہ سچ مچ میں انہیں اپنی بڑی بہن مانتی تھی اور انہیں بڑی فنکارہ بھی تسلیم کرتی تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ قدرت نے جو آواز اور سر ملکہ ترنم نور جہاں کو دیا وہ کسی دوسرے کے پاس

آواز اور انداز ان کو سب سے جدا کرتا تھا، ان کا سجنا سنورنا بھی سب سے الگ تھا۔ خواتین کی بڑی تعداد ان کے فیشن کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں اپنے نام اور کام کی طرح انسان بھی بہت بڑی تھی، جو ہمیشہ نئے آنے والوں سے شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں لاجواب شخصیت کی مالک تھی جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ وہ موسیقی کی ایک مکمل درسگاہ تھی جنہیں فلمی، غیر فلمی، غزل سمیت ہر انداز کے گانے پر مکمل عبور حاصل تھا۔

عظیم فنکار اور شہر قصور کے علاوہ سائی نے 5 سے 6 برس کی عمر سے ہی گلوکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا, جسے دیکھتے ہوئے ان کی والدہ انہیں استاد بڑے غلام علی کے پاس لے گئی, جہاں سے انہوں نے گلوکاری اور کلاسیکی رموز اور موسیقی کے سروں کا اتار چڑھاؤ سیکھا. قدرت نے ملکہ ترنم کو دلوں میں گھر کر جانے والی آواز سے نوازا, جس کی بدولت انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں نام کمایا. ملکہ ترنم نور جہاں برصغیر کی وہ گلوکارہ ہیں جنہیں سن کر دل کے تار بج اٹھتے ہیں. آواز اتنی مدھر اور سریلی تھی کہ سننے والے پر سحر طاری ہو جاتا. نور جہاں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے گائے گیت فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے. شوبز سے وابستہ افراد آج بھی ان کی یادوں میں کھو جاتے ہیں.

میڈم نور جہاں ایک عہد تھی، ایک اداکارہ، ایک ادارہ جو دنیا فانی سے تو کچھ کر گئیں لیکن نسلوں تک کے سیکھنے کو بہت کچھ چھوڑ گئیں۔ نور جہاں کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنی، بلکہ ترنم کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ 9 برس کی عمر میں نور جہاں کی آواز نے پنجابی موسیقار غلام احمد چشتی کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے نور جہاں کے لیے خصوصی طور پر نعتیں، غزلیں اور لوک گیت کمپوز کیے۔ پھر نور جہاں کا خاندان کلکتہ منتقل ہو گیا، جہاں معروف گلوکارہ مختار بیگم نے نور جہاں اور ان کی دو بہنوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ مختلف پروڈیوسرز کو بھی ان کے نام تجویز کیے۔ 1935 میں انہوں نے پنڈی کوڑی سے اداکاری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ ساتھ کئی گیتوں کو اپنی آواز بھی دی۔ 1937 میں بننے والی فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا کردار ادا کیا۔ پھر وہ لاہور چلی آئیں اور کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد واپس بمبئی چلی گئیں، جہاں اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلوکاری کا سفر بھی جاری رکھا۔ وہ کچھ عرصے بعد واپس چلی آئیں، ساری توجہ پلے بیک

انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ اس دوران فنکار اور گلوکاروں کا کردار بھی قابل دید رہا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نور جہاں کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ کے پرجوش لمحات میں ملکہ ترنم نور جہاں کے گیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک افواج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، ساتھ ہی عوام پر بھی وجد طاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل دیتا۔

24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے معزز سامعین. جیسا کہ آپ آگاہ ہیں, ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر پیش ہوتے ہیں جو کہ فیکلٹی آور کے نام سے مشہور ہے. ایف او ایس ٹی میں 7 ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں. آج جس ڈپارٹمنٹ کی باری ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر سمیرا زیب, اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی مس انم طاہر تشریف رکھتی ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں.
1: تھینک یو سو مچ سر.
2: شکریہ سر.
0: میں بغیر کسی توقف کے آغاز کرنا چاہوں گا میڈم سمیرا زیب سے. میڈم, آپ ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آگاہ کیجیے.
2: تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بایو کیمسٹری اینڈ کیمسٹری دونوں کا امالگم, دیٹ از بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری ہے. ایکچولی بایو کیمسٹری فیکلٹی آف لائف سائنسز کے انڈر 2015 سے کام کر رہا تھا, اینڈ ایف او ایس میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ 2019 سے اسٹارٹ ہوا. 2022 میں جب فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی گئی تو اس میں بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری کے نام سے دونوں ڈپارٹمنٹ مرج کر دیے گئے. سو فرام 2022 آنورڈز وی آر ان دا ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری. میرے پاس ماشاء اللہ بڑے سینئر, اینڈ چونکہ اولڈیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو سینئر فیکلٹی ممبرز ہیں, جن میں ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد اخیار فروغ, جو کہ ڈائریکٹر پوسٹ گریجویٹ پروگرام بھی ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے ایک سیمسٹر کے لیے فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایز اے ایکٹنگ ڈین بھی سرو کیا. دین ایسوسیٹ پروفیسرز کی لسٹ تھوڑی لمبی ہے, جس میں ڈاکٹر سمیرا زیب, الانگ ود می ڈاکٹر شفیق الرحمان, ڈاکٹر محمد افضل, ڈاکٹر امینہ عارف اینڈ ڈاکٹر محمد ریاض سرو کر رہے ہیں. ہمارے پاس چونکہ کیمسٹری اور بایو کیمسٹری دونوں کا مکسچر ہے, تو اسی طرح جو پروفیسرز ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر, ان سب کی ٹرمینل ڈگریز آئیدر ان دا بایو کیمسٹری اور اینی ڈومین آف دا کیمسٹری ہے, لائک انالیٹیکل, فزیکل, آرگینک یا ان آرگینک. ایسوسیٹ پروفیسرز کے بعد ہمارے پاس 5 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, جن میں ڈاکٹر صبا ہیں, ڈاکٹر خالدہ ہیں, ڈاکٹر سلمہ ہیں, ڈاکٹر پرویز ہیں اینڈ ڈاکٹر سعدیہ ہیں. along with that ڈاکٹر محمد سلیم, جنہوں نے ریسنٹلی 2024 میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی, وہ سینئر لیکچرر کے طور پہ سرو کر رہے ہیں. اینڈ ہمارے پاس لیکچررز میں مس انم طاہر, جو کہ میرے ساتھ آج پروگرام بھی ہوسٹ کر رہی ہیں, اینڈ مس مومل اینڈ رقیہ.
0: جی میم, بہت شکریہ. اب میں بڑھوں گا مس انم طاہر کی طرف. میم آپ بتائیے, آپ نے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یو سی پی میں, وہ کب جوائن کیا اور کیسا لگا آپ کو؟
1: Thank you so much, sir, for handing over the mic to me. So you have asked me a very interesting question, and you have touched so many memories, so many good memories. I joined UCP almost generically almost 4 years ago, and sir, it has been such a big roller coaster of a ride for me that I have learned so much. Previously I have worked at 5 different universities in like in a multiple tenure, but University of Central Punjab has been a home to me. I came over here as a married woman. I became a mother over here, and I have served so many people, so many students have been graduated under my hands. I have seen so many students of mine coming over here as babies and growing into adults, and I have learned so many things from my seniors over here. I have worked under the mentorship of 2 head of departments, like Dr. Shafiq Rehman was our earlier head of department, and Dr. Sumaira Zeb is serving us now, and I have served under them. It's been such a nice, like this is, I will always term University of Central Punjab as my home, today, tomorrow and all the days to come. It has such a good journey been over here.
0: Very true, a fruitful one as
1: yeah,
0: well.
1: Yeah, yes, exactly.
0: So I'll be now shifting my question to the head of the department, Dr. Sumaira Zeb. Aur mera ye ma'am sawal hoga aapse ki aapke department mein کون کون سے پروگرام اس وقت چل رہے ہیں؟
2: سر ہمارے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پروگرام اور ڈگریز اور ڈپارٹمنٹ چونکہ مرج ہوئے تھے, تو ہمارے پاس بی ایس انڈر بایو کیمسٹری ایز ویل ایز ان دا کیمسٹری, ایم ایس ان بایو کیمسٹری ایز ویل ایز ایم فل ان دا کیمسٹری, جو کہ لاسٹ 2.5 years اگو ہم نے این او سی لی, اور پھر ہم نے سکسیزفلی 2 ایم ایس اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرا لیے ان 2 years, اینڈ دین آفٹر دیٹ پی ایچ ڈی بایو کیمسٹری ہمارے پاس 2015 سے چل رہا ہے, جس میں الحمد للہ ہم نے 16 پی ایچ ڈی ٹل ناؤ پروڈیوس ہو گئے, اینڈ پی ایچ ڈی کیمسٹری ہمارے پاس این او سی ہمیں سپرنگ 2020 2004 में मिला तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया एंड देन वी हैव नाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग अप फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम.
0: वेरी राइट. मैम मैडम आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहेंगे? विल यू बी एबल टू ऐड समथिंग टू दैट?
1: Sir, our head of department has in a nice way elaborated it. One thing that I want to add in it, that was also a part of a big achievement for me as a faculty member of Department of Basic and Applied Chemistry, is that as ma'am has mentioned that we are offering PhDs in biochemistry and chemistry both. We are one of the department in the Faculty of Science and Technologies that has given such a big, huge amount of the PhD graduates among us. We have graduated 16 PhD students, and in the tenure of 2022 to 2025, in a tenure of 3 years, we have 16 PhD graduates. And for anyone who belongs to academia knows that this is such a huge number. It's a big achievement on the end of our department. Other than that, I want to add one more thing. That other than these programs that are offered to us in regular semesters, we are also offering some other short courses that have been offered previously, and some new courses are going to be offered in the coming summers. These coming summers, we are offering very two interesting short courses that include a course in clinical biochemistry. For that, the students that have an FSc onwards would be eligible for that. And we are also going to be offering a course in the immunity. And there is another course that is an entrepreneurship in chemistry. For that, the students who are going to be BS graduates, they are going to be eligible for that. Both of the courses have the duration of 1 month, actually.
0: Thank you very much. Abhi hum badhte hain ek break ki taraf. Kahin mat jaiyega, sunte rahiyega. UCP ki duniya, FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 پر ابھی آپ قصے کہانیوں پر مبنی پروگرام سنیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے ادھوری تمنا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6.

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔